0: Simba zino nkusunsulira kumi nga zonna cream ndeke mba echipa na stroke na mwe
1: Rubata kumba tata se hane kanto kawe
0: Echimba chino cha Malika Gray Aline Arjuna Bachita kanto kange chini mba na stroke na kuruwa lero

kodi yenampa zijisambi nwanji lina masa onjireta maklabi ya chawisi Morgan Rogers mazoku vila ngasa mkwanda ukundagano